سہو کر سہو چٹیا تو ڈٹھے سچے پات سا لال جالما جالما دی کٹیا سجانا سچا پات سا سر ساہ سا جس پاس بہٹھا سویا سب ماد سجڑ سچا پات ساہ سر ساہ جس پاس بہٹھا سویا سب ماد ستے